0: Washita, Olga Piniel, Washita, toda kuti tipinde apa mukucheza kwa tutidaita na jaha ila mkazi Tania Pambanisa. Mabasa mazinji ache alikuoneka achiita iye ninga mujaha ngative kucheza kwa tutidaita.
1: Tania Pambanisa.
2: Mkona munu kuita mabasa za kupika pika. Ni mabasa api makamake ya muna kaita pa ukwenye ninga msikana.
1: Inga msikana inindi noita mabasa ya kubika mabishkoitu ni mabolo kazero. Ndaundi noita mabolo kazero ni mainkomenda kana mabolo e anniversario esi ndi noita. Ino abandulutengesa mabolo mabishkoitu 20 metikaji por plastikinyo. Ndi noisari 5 mukata plastikinyo. E mabolo ndo cheka cheka ndo tengesa 50 metikaji por petas.
2: Ndatoma lini kuita basalene?
1: Ndakatanga 3 meses atrás ndobve ndakatanga kuita basa ero nave kuita.
2: Muri kuita basi izvi muri kufunza?
1: Ndakapedza kufunda.
2: Bukuri.
1: Ndakaita licenciatura in tecnologia e processamento de alimentos.
2: Kusala basa?
1: Kusala basa.
2: Matoma na iri?
1: Ho, ndio, ndatotanga siduki kundokhala kwene pasina chekuita maji enkwandu isu tiri kukonkorera alguma vagas de emprego tanto bolsas kuti tiendofunda. Vingaita tuenda.
2: Wanga ndi mkazi, mtsikana, apipunza, alina pakutomera. Vingaita kuendera kumberi. Nguwa isati ya kwana, muita isu.
1: Honde, nguwa isati ya kwana, devu mbu uchwaka zikuita dugi kundumira basi.
2: Walipa natinda punza ini mabuku hapa msoro. Handika iti basi raugulisa mabuku.
1: Nada, iyo na yo pensamento devu kubwa. Porque uri mkazi, munhu, devu uchwaka zikuita. Na iso kundu tinda funda zwa tuita. Tiruda rika nguwa dzakaipa munyika yedu. Agora kana usina pekubatira diploma rinorera mumba. Enda nesa pa ma opportunidade akadai unoratidza zveunoita. Unogona usangana neanhu anokubatsira zvakazvizhinji anokubatsira kuti zvauri kuita kudai wakaita kurusu ipi. Ndakaita kurusu enda ndopo unoona anhu malinki akasiyana siyana ekuti ukwanise basa rakwasi. Naimo wakwanisa basa iwo ungaita basa remaoko. Rinoti uite paundi kada dia kunze kwe salario yako.
2: Kuna wasikana wazinja wakusalira masuri, wada kuemira kupasiwa, penangu pasiwa na baba, penangu pasiwa na mai, penangu wanemira mamuna kutiampasi. Jwa kupasiwa, unakuta nashu.
1: Nada, pensamento yono ya deve kupa. Ngotu kandumirira kupasiwa, apana unouya kukupasa jema haranata. Iyo deve primero kumostrari vontade. Depois de mostrar vontade, sempre panunga peshidika na mare, mas ukapangidza vontade kutanga mare no acredito que jakwanda zvinondo uya através de vontade wapangidza. Nawe so kundogara kumirira, hapana chinouya chega pano.
2: Nzeri ipi yanomangasi kuna watsikana venangu vari kutipa. Kuona vada kufunza mabuku apa musoro.
1: Kune asikana zhinji akafunda sati akusenza. Noti kana munga kwanisa mari shoma yekutanga nayo kana negosho kana chinyi tangai ndipo. Tangai ndipo hapana chinouya chega, hapana basa rinondouya rakandodaro. Devo tanga, devo conquistare, devo ndo makada imeono descobrir zvizhinji kana kuti maempresa kana kuti maprograma akawanda angakubatsira.
2: Muri mutsikana mudapfunza maita licenciatura. Ndipo kulipira mudapfunza ku licenciatura?
1: Licenciatura em tecnologia e processamento de alimentos.
2: Apo, zvinopano uno basa risati raoneka. Ndi basa ripi ranomukuita kuitira kuona kurarama?
1: Pari zvino andisati ndaona basa. Basa rendiri kuita ndo remaoko iri rekugadzira mabishkoito, mabolo, mabolasha, ndinogadzira zvese. Pari zvino basa risati raita mashi. Ndinogadzira zviro nemaoko.
2: Nderenei idatoma mwega o baba na mai ndi adati pika mabolo.
1: Nderenei ndakaitanga ndega soki ndakapresionara na baba kuti abatsire kuita zvimamini kursu zvekuti ndikwanise kutsvaka mari yangu ndakagara paumba. Hapana chinoya chega idadi endari inoikumba. Agora pane zvimweni zvekuti baba achakwanisi kukupasa. Kura ndakakumbira ne através de nzero. Ndokumbira apoyo yekuti ndibatsire kuita kursu, ndibatsire kuti nditange ndichitsvaka mamoyo dangu anondibatsira.
2: Walipona tine ndapfunza maninge sina superiori ndoita basa rakugurisa mabholo handiti
1: a gente não fungou daro, mas antes de eu cuidar tiro, não foi no agulho nem com juni nem pisa. Primeiro ponto é com juni nem pisa, porque kufunda quando a caída não é suficiente. Tenho que cozinhar, jogando, jogando, jogando, kuti zviendererembe, não é só kufunda, buku não é nada. Prática é mais importante que buku. Agora, prática não é onde era mabasa kadai. Ninda gaita processamento de alimentos. Então, ruita basa, não entra na ne.
2: Ana kumbere kuzagala futi. Mkuru, mopinza wa mwene basa.
1: Onde? Posso abrir minha própria empresa.
2: Na toma já?
1: Dizo. Não kona vura empresa. Sim, jenda kutengesa. Não kona uchaka tuyasukana. Tinditengesele kwa kata, tinditengesele. Yatua empresa, yatua muka. Ndaka ita processamento de alimentos, mas também. Ndilo ita juro, jino endela na nikusu. Nwe kumirira basi basa. Kutiandi cha sendera CDM, cha sendera Coca-Cola. Mas também kufura empresa. Akatanga Coca-Cola, akatanga odai padoku padu. Então, ona pe kutangira napo.
2: Muna siya vipi, kuna wain swatskana makamako alkutiba. Nseri ipi ya muna wasira?
1: Kuna wasika na dinoti fundai, kufunda kwa kanaka. Kufunda kwa kanaka, futi mukafunda musa zorore. Na ungu mira pe kutinda funda shatu kwana, ajipani. Deve kuchaka sempre je kuita. Musikana unomira mira. Futi ya mwena sikana jekufunda kusia, ninye kurorwa, oto akarorwa, oto siana nazo. Mesmo uri mulari, ona jekutanga nazo, basa rinobuda mmaoko medu.
0: Wajita mchaha Sonia Pambanisa, shikisa mabasa mazinja, chali kuita, na nzeru zacha kwa nisa kusia, kusira kuna watikana na wakazi. Walikani na kutingua ya pera mashita, na kuputana mabasa ano, walangana kubira kwa wakazi mchibarwe, oe mirapano, tinasangana re, sondo ya mangwana.
3: Aya ndi mabasen muna pasta na radio Mosambiki yalingana na wakazi muchibarwe.
0: Utapera kubwa mabasa yalingana bila kwa wakazi muchibarwe. Juana Armando Sena, chatiro shuka pastan hatu dairi pano. Tupera kwa ndime ya kutuba mabasa mchibaru henyamsi.